princese razorit, doamira ograda. Vence se razdilit, doamila-i draga.